0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Da, mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el!
0: Mai bine Nicolae Guță, să zică el! Ia, Nicolae, hai!

0: ce nu ne place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Vedeți, berile dansează
0: și orice. Zi la noi e sărbătoare. Domnul, domnul, să-mi dați, băi, alu.
1: Îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget.

0: Tele de mine.
1: Ce mă fa, băi, băi? Sunt de nota 10, dar n-am timp.
2: Oricâte necazuri atrage la mine.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: M-ai supărat, mă, trebuia trec.
1: Bagă, bagă, bagă mare! Bagă la valoare! Bine, bine, bine! Da.

ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-am trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat-o

0: continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul pentru
1: tatăl meu de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

0: Nicule, scoate-te ca o vorbă cu tine!
1: Ce-ai nebună?
0: Îți place ce picioare albe am?
1: Păi ce are că-s frumoase tu?
0: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
1: Lasă-mă că am decosit!

0: Se cântă manele aici? Băi, se cântă mă manele aici? Băi, deschide mă, se cântă manele?
1: Mamă, ce de cazice aici!